0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: Chihuahua.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

up.

0: метра на Ом.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Ако си пил, не карай колата. Моля те! Dance to the music.

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
3: Възбуждащо.
4: Магазини за кафе. Калина.
3: Събудили се вече.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Тате, карай внимателно. Моля те.
2: Baby, put your

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metro na homma.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Бари Дюнър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза, Бари Дюнър, Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Дюнър.
1: Плаза.
2: Okay.
4: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: MM Електронна защита Хасково. MM Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
0: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. I need a drum. I should get up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: 20:16. Ферплей. Време е за спорт.
1: Ферплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Ферплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Ферплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Ферплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на честота 87.6 онлайн, radiometronom.com. Понеделник, нова седмица и първо издание на Fair Play за нея, понеделник 11 май. Днес в Fair Play ще си говорим, разбира се, за футбол, защото Левски загуби от Лудогорец, но празненството на стадион Георги Аспарухов беше уникално. Сините вдигнаха пред своите фенове, пред препълнения стадион, вдигнаха своята 27-ма шампионска титла на България. Отборът ще бъде непоставен на старта в Шампионска лига и това може да се окаже отлична новина. Ще ви съобщя и възможните съперници за първите два кръга. Ще си говорим и за международен футбол, ще си говорим и за баскетбол, защото през изминалия уикенд, всъщност с нощи, в неделя вечер, отборът на баскетболен клуб Хасково успя да стане шампион в регион Запад на А група на българската баскетболна лига след втора победа срещу състава от Видин. На Вида Баскет предстоят национални финали в Велико Търново. Тези и още други интересни спортни теми няма да подминем и Жиро Италия. Два етапа се проведоха на територията на нашата страна. Тези и още други интересни и актуални спортни новини в днешните 60 минути с най-доброто, най-актуалното и най-интересното от света на спорта, от Хасково, региона България и от целия свят в спортното шоу Fair Play с мен Никола Лилов. А сега е време за първия сирийски сигнал и начало с готина музика.

0: Lekker aan de hand.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
0: Метроном.
3: Фейрплей. Фейрплей. Време е за спорт. Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, честота 87.6, онлайн radiometronom.com. Започваме с български футбол и триумфът на Левски. Отборът на Лудогорец успя да постигне четвъртата си поредна победа с резултат 0-1 над Левски само през втория полусезон. В герой за Орлите се превърна Петър Станич, който донесе трите точки в 89-та минута в матча в събота. В последните секунди Мустафа Сангаре изравни, но главният съдия отмени попадението заради фаул в атака. Поражението на сините обаче не развали празника по трибуните на Георгия Спарухов, които бяха препълнени. Минути след последния съдийски сигнал играчите на Левски получиха златните си медали лично от Георги Иванов и вдигнаха титлата на България. Всички фенове на Левски пък нахлуха на терена и настана едно всенародно празненство, както се казва, беше наистина един уникален футболен празник на Герена, на който лично аз също имах честа да присъствам. Сините ще бъдат фурната на непоставените отбори на старта на Шампионска лига и ще започнат еврокампанията от първия предварителен кръг. Това обаче може да се окаже отлична новина за родния шампион предвид коефициентите на останалите съперници. Фурната на непоставените попадат на хартия по-силните отбори, но са там, тъй като им липсва коефициент. Така Левски ще избегне сблъсък на старта с шампионите на Азербайджан и Унгария. Ако лидерът Ето Дьор се пребори за титлата с Ференцварош, разбира се, а също така при определени обстоятелства, фурната на непоставените може да се озове и румънският шампион. Ето и част от съперниците на Левски за първия предварителен кръг на Шампионската лига. Шамрок от Ирландия, Купс от Финландия, Дрита Косово, Линкълн от Гибралтар, Боротс от Босна, Викингур от Исландия, Кайрат от Казахстан, Рига от Латвия, Клазвик от Фариорските острови, Флора, Талин, Естония и още 4 от следните: Ларн, Северна Ирландия, Петрокуп от Молдова, The New Saints от Уелс или Интер от Андора. В зависимост от първенствата и победителите в финала, шампионът на Армения, целият шампионът на Румъния или на Северна Македония. А във втория предварителен кръг, ако Левски вземе коефициента на поставен отбор, най-коварни ще бъдат Кюн от Швейцария и Мялби от Швеция, а също така е възможно фурната на непоставените да попаднат още шампионите на Полша и Израел. Останалите потенциални противници ще са преодолелите първия квалификационен кръг, но с по-ниските коефициенти. Ако Левски пък е фурната на непоставените и във втория предварителен кръг, тогава вече съперниците са сериозни: Цървена звезда, Динамо Загреб, Слован Братислава, Омония, Шамрок, Купс, Дрита или Ференцварош, стига да стане шампион на Унгария. В момента е втори на точка зад първия, а шампионите на Полша и Израел също така са потенциални съперници за сините. Ще първо предстои да разберем, ще видим какъв ще се падне жребият на отбора на Левски за първия предварителен кръг на Шампионската лига. След 17-годишна пауза сините спечелиха 27-та си титла и получиха купата и златните медали лично от президента на БФС. Той излезе от тунела с боса на родния гранд Наско Сираков, след което се зае с задачата да връчи отличията на играчите и на целия щаб. Малко преди връчването на титлата, основният спонсор на Левски дари премия от над 613 000 евро, която ще бъде разпределена между хората в клуба. Вдигнатата от капитана Георги Костадинов титла предизвика нова мащабна вълна от емоции, а част от феновете не издържаха и нахлуха на терена на стадион Георги Аспарухов. Двата транспаранта с надпис Сираков вън, насочени към президента и собственик на Левски Наско Сираков, първият от които се появи на стадион Георги Аспарухов още през 2024, изчезнаха в навечерието на мача с Лудогорец. Плакатите бяха неизменно близо до игрището на Герена на всяко домакинство на сините през последните два сезона, но в събота срещу Лудогорец те не бяха на трибуните. Отборът на Веласкес излезе срещу Орлите, като след последния серийски сигнал капитанът Георги Костадинов вдигна и шампионската титла. След по-малко от седмица предстои още един матч между двата отбора, този път в Разград. Да видим ще има ли пета поредна победа с 1-0 или с някакъв друг резултат за отбора на Лудогорец. Ще има ли пък победа за Левски или пък срещата ще завърши наравно. Вече, разбира се, нищо няма значение, защото сините са шампиони, но пък отборът на Лудогорец се бори да се задържи държи поне на второто място, за да участва в Европа, след като, знаете, отпаднаха от ЦСКА в турнира за купата.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play. Продължаваме след синия триумф на тема ЦСКА, защото днес около 10 часа професионалната футболна лига пусна в онлайн продажба билетите за по-голямата част от сектор Г за финала за купата между червените и Локо Пловдив на 20 май. Феновете на ЦСКА можеха да купуват за блокове от 37 до 42 в 11.30, абсолютно всички, около 8 до 9 хиляди пропуска бяха разпродадени. Това означава, че интересът към финала е огромен и не е изключено само публиката на ЦСКА да надхвърли 30 хиляди, стига да получи въпросното количество билети. Очаква се скоро организаторите да пуснат билети както за останалата част от сектор Г, т.е. лъвчетата, така и за секторите А и В. Черноморе победи Ботев Пловдив с 2 на 0 в матч от 33-я кръг на Първа лига, с което отказа гостите от битката за петото място, даващо право на участие за бараж в Европа. И двете попадения на домакините паднаха след точно изпълнение на Дуспи. Асен Чандаров открива в 41-та, а в 104-та от бялата точка се разписа Ясен Дончев след доста спорно съдийско решение. Срещата пък беше помрачена от голям расистски скандал, заради което бе прекратена за около 15 минути. Защитникът на канарчетата Антуан Конте напусна песен терена в 73-та, твърдейки, че е обиждан от феновете на домакините на расистка основа. Съотборниците му се опитаха да го успокоят и да го върнат в игрището, но той не само, че не ги послуша, но започна да ги дърпа и те да се приберат в съблекалнята. Това му докара жълт картон от съдията и смяна с Видев. Иначе двубоя бе от изключително значение за двата тима. Успехът остави моряците в битката за петото място, даващо право на участие за бараж в Европа. Срещата пък се явяваше и като последен шанс за канарчетата да преследват въпросното място, което към момента се заема от Локо Пловдив, но пък те не успяха да се поздравят с трите точки. Септември София изпусна победата срещу Ботев Враца в матч, който беше от 34-я кръг, игран на стадиона под връх Околчица. Двата отбора направиха равенство 1-1. Едни Рибейро даде преднина на столичани в началото на втората част, а 5 минути преди края на матча Мичин Тело се разписа за домакините. Преди почивката пък един гол беше отменен и на двата тима. По този начин момчетата на Христо Арангелов пропуснаха добра възможност да се измъкнат от опасната зона в класирането и към този момент остават под чертата със своите 29 точки. Зелените избегнаха първо поражение от началото на плейофната фаза, но те така или иначе вече са си осигурили оставането в елита. В следващия кръг Ботев Враца посреща Монтана, а за септември предстои важен сблъсък с Спартак Варна в Драгалевци. Отборът на Берое постигна изключително важна победа с 1 на 0 на Добруджа в борбата за оцеляване. В герой за гостите от Стара Загора се превърна Ясид Валбуена, който заби единствения гол в 75-та минута и донесе трите точки на отбора на Берое срещу Добруджа. Само след малко в Fairplay ще продължим с интересните теми футбол.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Още малко интересни футболни новини в днешното издание на Fair Play. На 9 май 1-1 в Раковски приключи матча между местния Секирово и ОФК Хасково. Срещата беше от 34-я кръг на Югоизточната трета лига. Проливният дъжд на водни терена, футбол не се играе цели. 35 минути продължи почивката между полувремената, в която се обсъждаше вариант двобоя да се прекрати. Четвърт час след началото на второто полувреме, Тони Лесов даде преднина на домакините, а Берай Халбирям фиксира хикс с гол в 74-та минута. Като цяло бяхме по-добри отбор, личеше си от първите минути. Ако не беше заваляло, най-вероятно щяхме да спечелим. За мен този матч не трябваше да се доиграва за нищо на света. След края на първото полувреме съдията каза, че ще извика отново капитаните и по още един представител на отбора, за да се вземе окончателно решение, а мнението му беше, че в това време е невъзможно да се играе, заяви старши треньора на ОФК Хасково Живко Желев. Стартира кастинг за пълнометражният филм «Стоичков. Имало едно време в България» – една от най-мащабните български продукции в последните години. Проектът ще събере широк актьорски състав, включващ над 130 роли – главни, поддържащи и епизодични, както и масовка от приблизително 5000 души. Кастингът е насочен основно към мъже, както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Време е и за международен футбол в днешното издание на Fair Play, защото след Левски и Барселона триумфира с титлата. Барса е новият стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците стана факт с нощи и тя дойде по най-сладкия възможен начин. С победа 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за тима на Ханзи Флик дойдоха през първото полувреме, когато Маркъс Рашфорд откри за Блаугранас с красив гол от пряк свободен удар. В 9-та минута, а 9 по-късно Феран Торес удвои. Така каталунците вече са 14

0: точки пред Реал Мадрид при 3 кръга оставащи до края и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. За пръв път в историята Барса спечели трофея от първенството точно в мача срещу своя голям съперник. Победата за Блаугранас срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като можеше да бъде далеч по-убедителна. Тимът на Арбело пък като цяло бе доста беззъб и създаде твърде малко пред Жуан Гарсия. Липсваха и кой знае какви спорни положения, може би с изключение на един удар с лакът в наказателното поле срещу Джуд Белингам през втората част, но реферът Алехандро Ернандес не видя нищо нередно. Превъзходството на Барса бе толкова убедително, че съдията на мача дори не даде никакво продължение на двубоя. В навечерието на срещата дойдоха неприятни новини за двата клуба. Бащата на треньора на Барса Ханзи Флик е починал, нещо за което и двата отбора изказаха своите дълбоки съболезнования на германския специалист. Реал пък окончателно остана без голмайстора си Килиан Мбапе, който не успя да попадне в групата. Барселона продължи с категоричното си предимство в преките двубои напоследък, като вече е с 6 победи в последните 7 мача между двата тима. Всъщност Реал е само с една победа над големия съперник в предишния сблъсък от сезона, когато при Чаби Алонсо Лос Бланкос спечелиха с 2 на 1. Любопитното е, че Барселона изравни вечния си съперник по брой победи в историята на Ел Класико, като и двата тима имат по точно 106 победи. Най-голямата липса за Барса с нощи беше тази на звездата Ламин Ямал. С контузия бе и Андреас Кристенсен. Ханзи Флик пък направи само 2 промени в сравнение с победата над Осасуна в предишния кръг. Лионел Меси също използва възможността в социалните мрежи да поздрави отбора на Барса. Шампиони, да живее Барса! Въпреки че играе в Интер Майами вече няколко години, сърцето на Меси си остава свързано с Камп Ноу и той написа точно това послание в социалните мрежи, като поздрави своите бивши съотборници. В Англия Арсенал се доближи супер много до титлата. Отборът на Микел Артета спечели лондонското дерби с Уест Хем с 1 на 0 на Лондон Стейдиъм, а единственото попадение реализира Леандро Тросар в 83-та минута. През първата част гостите удариха града и имаха други положения, но след почивката чуковете стигнаха до някои възможности, а Матеош Фернандес пропусна голям шанс. В добавеното време попадение на резервата Калъм Уилсън бе отменено заради нарушение срещу Давид Рая. Така артилеристите отново увеличиха аванса си на 5 точки пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Този двубой изглеждаше като най-трудния за топчиите до края на сезона, тъй като на тима на Микел Артета остават домакинство на изпадналия Бърнли и едно гостуване на Кристал Палас, който пък няма за какво да играе във Висшата лига и ще се концентрира в финала в Лигата на конференциите. Загубата означава, че Уест Хем остава в зоната на изпадащите и е на точка зад Тотнам. А шпорите могат да увеличат преднината си, ако вземат точки в домакинството си на Лийдс.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София вчера. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, беше 4 часа 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген от Нидерландия, като и двамата са с времето на победителя. Победата на Мание се реши реално при преминаването на площад Орлов мост в столицата, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегалци, измъкнали се на над 100 км преди финала. За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак той триумфира с финален спринт и в Бургас. Страхотно състезание определено се получи Giro d'Italia. Вчера в София хиляди души посрещнаха финала по булевард Цариградско шосе и Орлов мост. Страхотно наистина, а най-тиражирания италиански спортен всекидневник Газета Дело Спорт отдели специално внимание на хилядите българи, излезли покрай улиците и шосетата заради завършилото вчера Giro, което се проведе за първи път на територията на България. Чао, България! Толкова много любов към Giroто, 250 000 души в София е водещото заглавие на днешния очерк на италианския журналист Пьер Бергонци. На апенините са впечатлени от нашето посрещане и отношението ни към обиколката на Италия. Giroто ще запомни вашето посрещане, вашите градове с древни корени и големи мечти, вашата щедро зелена провинция и вашето колосално и страстно участие, се пише още в изданието на Газето Дело Спорт, които определено хвалят и ахват по България. Толкова много любов към Джирото, 250 000 души в София, заглавието на Газето Дело Спорт в днешния брой.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
1: Фейерплей. Време е за спорт.
2: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейерплей.
2: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта. Завършваме днес с баскетбол, защото БК Хасково триумфира с купата и златните медали в А-група на ББЛ Регион Запад. Момчетата на старши треньора Янко Желев победиха тима на Вида Баскет с нощи с 105 на 91 в пълната с фенове зала Дружба. По този начин те затвориха серията с 2 на 0 успеха, след като преди седмица победиха и като гости в Видин с 91 на 86 и получиха купата от кмета Станислав Дечев. Най-резултатен вчера за домакините беше капитан Динко Христов с 21. Целият сезон беше труден и тази купа означава много за нас. Няколко години опитваме и не успяваме, но сега сме много щастливи, коментира пред hixnews.bg щастливия капитан Динко Христов, който бе избран и за най-полезен играч. Благодарности към цялата невероятна публика изрази и доскорошния, досегашния президент на баскетболния клуб Здравко Марков, който вече е народен представител. В зала също така присъстваха още народни представители и много фенове на баскетбола, които подкрепиха отбора на Хасково, който триумфира с купата шампион в А-група на Българска баскетболна лига. А след седмица предстоят и за БК Хасково, и за Вида Баскет национални финали в Велико Търново.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play. Така завършва днешния Fair Play в понеделник, 11 май. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро, а утре в 4 след обед отново ще бъдем заедно и отново ще си говорим за всичко най-актуално от света на спорта от Хасково, региона, България и целия свят в спортното шоу в ефира на Радио Метроном Fair Play с мен Никола Лилов. До чуване и до утре в 4 след обед.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
3: Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo con Resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейли е студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове. С мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водеж DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

0: you are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Привет на всички слушатели. Почти секунди след 17.00, днес е понеделник. Хубав ден, началото на една чудесна седмица, слънчево настроение, пролетно в България. Надявам се по света да е така навсякъде, ако не ви го пожелавам от сърце. Привет на всички, които харесвате Калиенте, привет на всички, които харесвате хубавата музика, харесвате всички хубави неща в живота. Поздрави от името на екипа на Метроном FM, от мое име. Аз съм Петър Викторов, автор и водещ на предаването Калиенте. 3 часа хубава музика и настроение. Предаването има продукто позициониране. Винаги се обичам да се шегувам, разказвам ви хубави неща, лирика. От тук нататък смятам малко да променя самия сюжет на предаването. Надявам се вие да останете доволни и не разочаровани, естествено. Благодаря, че слушате Метроном FM, за което адмирации и поклон. И хубава вечер на всички. Хубав следобед. Какъв хубав залез отново ще има. Красота.

Ще ви започна да ви разказвам истории интересни, които надявам се, че ви докоснат понякъде я по душата, я по сърцето. Я ще ви по гаделичка, по кръчета долу. Тази история е следната. Тя падна, стана, разсмя се и подписа документ, че отказва помощ. Никой ни каза, че това е смъртната й присъда. Март 2009 година Наташа Ричардсън, известна актриса, съпруга на Лиам Нийсън, кара ски в курорта Мон-Тремблан. Пистата е за начинаещи лек хълм, на който най-опасното е натъртено его, най-вероятно. Тя пада не бързо, не тежко, просто се подхлъзва и с громолясва на снега. Става веднага, изступва се, смее се, казва на инструктора, глупаво е, нали, всичко е наред, няма проблеми. Парамедиците идват, тя ги отпраща с усмивка. Нямам нужда от помощ, казва Наташа, чувствам се чудесно. Инструкторът ти подава формуляр, трябва да подпише, че отказва медицински преглед. Тя подписва без да чете, слага документа в джоба си на якето и се прибира в хотела. Никой не знае, че вътре в черепа и бавно се случва нещо ужасно. Ударът е разкъсал малка артерия между черепа и мозъка. Кръвта започва да изтича бавно, съвсем леко. Тялото й реагира, като блокира болката. Това е светлият интервал на този ужас. Фаталният прозорец, в който жертвата се чувства напълно нормална. Може да говори, да се смее, може да ходи, да мисли ясно. Няма индикация, че вътре налягането расте, че живота изтича капка по капка. Около час по-късно Наташа е в хотелската си стая, внезапно и пронизва жестоко главоболие, сякаш някой забива пирон в слепоочието. Тя се обажда на рецепцията. Боли ме главата много, казва. Когато линейката пристига, Наташа вече не може да стане. Очите ѝ са полузатворени, говора неясен. Откарвате в местната болница, после с хеликоптер в Монреал, но там нямат необходимата апаратура за мозъчна операция. Транспортирате с самолет до Нью-Йорк. Лиам Нийсън, тъй известен актьор, снима филм по това време в Торонто. Обаждането го заварва в гримьорната. Чува единствено думите. Моля те, обади ми се. И той веднага казва, добре, как се е случило? Съобщават му, съпругата ви е в критично състояние, ударила се и главата. Той не разбира как точно е ударила главата. Тя му се обажда преди 2 часа, беше щастлива, смееше се, разказва той. Когато пристига болницата, лекарите вече са го подготвили. Господин Нийсън, мозъка е тежко увреден. Дори да оцелее, тя никога повече няма да бъде себе си. Лиам влиза в стаята, тя е в кома. Апаратите пищят, косата ѝ е разрошена, лицето и спокойно, сякаш спи. Той е хваща за ръката, прошепва и нещо, което само тя трябва да чуе. После излиза в коридора и се обажда на двете им деца, Мишел на 13 и Даниел на 12 години. Те са в къщата в Нью-Йорк, в Апстейн. Мама е пострадала, много е зле. Най-големия я пита, ще почине ли мама? Лиам не може да отговори, свършват му думите. Докато чака в студения коридор, той си спомня какво му е казала Наташа стотици пъти. Ако нещо ми се случи, искам органите ми да бъдат дарени. Това е единственото нещо, което мога да дам, след като си отида. Той знае какво трябва да направи, но да решиш е изключително трудно да изключиш апаратурата на любим човек. Дами и господа, това са истории от живота. Всеки път, всяко едно предаване ще ви разказвам такива истории. Някой път с хепи, някой път не, но винаги много поучителни. Ценете живота, докато е до вас. Ценете живота, докато е в вашите ръце, докато обичате близките си и слушате Калиенти. Аз съм DJ Педро. Пожелавам ви хубаво съдовете.

Остаряваме бам, но тази сутрин като си вкачив колата и така послушам БГ Радио Естрада и бам, остаряваме бавно на Богдана Карадочева и си направих един клип, естествено пее, остаряваме бавно, неусетно, дори и веднага мои приятели, познати направиха песен за мен. Гледайте колко е лесно сега вече, колко е лесно дори в Англия, където и да си. Бам, остаряваме бавно, ай, диджей Педро! Усмяха,

Ето вижте, давам само повод, леко загатвам нещо и бам, веднага песничка, благодаря за което. Трогнат съм, какво да кажа сега, 17.7 минути, привет на всички, остаряваме бавно. Арифин Кредит, поздрави специално, Полихроно, всички мои приятели. Раз, два. DJ Педро. До края на света.

Поздрави на всички и поздрави на месарница Вивиенда. Абсолютно всички наши слушатели. Привет, как е настроението? Say you never. Never, never, Lion Ross. Събота вечер бях с Орлин Горанов, абсолютен професионалист, страшно харизматичен мъж, много харесвам, пее уникално. Но овациите, защо така последно време всички за Папи Ханс, а онзи ден и разконспирах, че той бил така пренебрегван от всички медии. Явно само ние му въртим песничките и тази вечер ще направя едно страхотно изключение за човека слънце, за Папи Ханс и всички негови фенове. Say you never! Готина музика и настроение, дами и господа. Това е Метроном FM. Това е Калиенте.

0: Искам да знаеш, че истинската любов не идва, когато всичко е перфектно. Не, тя не идва тогава. Появява се насред хаос, недостатъци и недовършено лечение. Болнично лечение. Срещате истинската любов, когато си уморен, претоварен и не си в най-доброто състояние или в най-добрия случай. И вместо да си тръгне, тя остава любовта до теб. Не е за да те оправя, не е за да те променя, а за да те държи докато растеш, докато просто израсваш. Истинската любов не иска съвършенство, тя иска честност, търпение и кураж, за да остане тук, когато нещата станат трудни, невъзможно, почти. Ако някой избере теб в твоята каша, стои до теб през бури, дъждове и те обича дори когато животът ти е тежък, знай, че любовта е истинска, рядка и си струва да тази любов е единствена, защото най-силната любов не е силна или безупречна. Това е тихия вид, който казва: тук съм, няма да се тръгна, ще растем заедно, ще остана до теб.
1: Така, чуеш ли с Богом, махай с ръка.
0: Дами и господа, махайте с ръка, това е Папи Ханс, Човека Слънце, специални поздрави за Галина Вълкова. Айде, давай, сега ще има рок днеска, ще има всичко.

Според последни проучвания така, за българина най-добър четвероног приятел си остава масата. Той от масата не става. Седни ли не става, батко, с чусове? Да знаете, това е българина. А това е Папи Ханс, човека слънце. Твой съм. Твой съм. За Краси Бузукова. Краси!

0: trošku to menu. Metronom.
1: Калокери си не лада.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Тесалоники στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса СБГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Дами и господа, Toyota, най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско, Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс, Toyota, Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервиз, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
4: Метроном.
3: Каниенте.
4: Става горещо.

0: Всички ме питат с кой съм. Още им казвам, че твой съм.
1: Твой съм. Поради силния вятър, така републиканското първенство по парашутизъм премина в европейско, не мога ги фанат. Тук там падат, тук там падат. Галето ми пише и вика, любимата ми песен на Папи Ханс е за нея. За нея. Песен за нея. Песента се казва Песен за нея. Галя, да знаеш. Ама той при Джото ли беше на участие? Аз, защото не та видях там, където беше Папи Ханс. Имаше 400 жени. Ти беше ли вътре? Само да попитам. Галя, лека работа! И бон вояж.

истината, че не бях много запознат с неговото творчество и с неговата популярност. Онзи ден, когато гостуваше при Мондио, го слушах много. Папи Ханси, чух интересни неща, че всичките медии го били отрязали, никой не го пускал, никой не го върти. Та някой, кога го види някъде, да му каже на Константин, виж, Педро та пуска, да знаеш. Той е твой човек. Песен за нея, боли я. Утре, ако не видят заедно и те попитат кой съм аз, не дай да обясняваш. Просто тихичко им отговори. Това е остатъкът от живота ми.

Страхотен феномен е Папи Ханс. Тогава разбрах за неговия конфликт с някои радиостанции в България, с някакви класации и нататък. Не знаех, че е игнориран от всички медии, но ето, дори да нямаш медии, какво си, когато имаш слънце, когато тарота казва, че ще успееш, дале, уникален. Дами и господа, Папи Ханс специално и за Нина, за всички дами, които го харесват. Той обича картите, обича тарот, обича да ги раздава, обича да ги показва. Нека да го чуем за какво става дума.

gospoda Papi Hans. Novim album Slunce, umiram za neja, umiram da živeja. За Нина Делчева и всички момичета, които му харесват. Ай, тумба, ай! Живея! Много готин, много така опитен. Попитали Радио Ереван какво е жената? То отговорило веднага Радио Ереван. Жената, вика, е рай за очите, пъкъл за душата и чистилище за портомонето. Ники, вярно ли е? Ники, вярно ли е? Ники, Делчев! Живота твърде кратко е, за да го пробилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: И днес се събудих, отворих очи, както обичайно. Погледнах навън, дъждът беше спрял. Мрачният дъжд. И грейнало беше едно слънце. Уникално. Пролетното слънце. Прокрадваше лъчите си топли и меки, докосвайки лицето ми. И пак и отново обземе онова сладко чувство на моята си я наричам аз. Я надежда, я тъга. И ето, приливът на твоята сила ме заля като любовна стихия. Там ли си още? Там ли си, питам се аз? Усещаш ли шепотните ми мисли в душата си? Там ли си или просто сама си тъгувам без свян и мечта? Ай сега да видя, давай всички, атака!
1: Атака! Ясо паликали! Ясо паликари! Паралио Фриньо! Дами и господа, с радост, чест и удоволствие за мен, новия макси сингъл, Константино Саргирос, Елени Форери, Елена Форери, дискотек, Константино Саргирос, топ на топа!

0: Ale primeira pak malo tu preče Konstantino Sergiro, vse Leni Forera, top, top, Atina. Dajem gospoda Polichronov auto. Ajde, daj, pozdravi. Everybody needs somebody. Той започва така, вика, тия косми на краката пречат ли ти да бягаш? Тя вика, не, бягай тогава, вика, бегай, бегай от тук. Абе, бегай от тук, бе.
1: Ела, пиодината!
0: Елена Форери! Значи до всички гръцки ресторантьори, престанете да давате безплатни десерти и литър и половина вода за 1 евро или без пари. Гладка е българската економика. Да знаете, тук никой не сяда. Там всички отият десерта безплатно, водата, хляба безплатно. А, сега. А. Айде, красен е паралил, приня! Дай, господа, това е Калиенте. Вашето любимо предаване директно от Гърция, от плажа. Айде, сега по! Все по-голямото настъпване така на изкуствения интелект е следствие на все по-рязкото намаление на естествения интелект. Който няма естествен интелект, ще ползва изкуствен. И тогава работа става пей ми кунке на череша, пей ми кунке на череша.

Пети по внимавайте как шофирате. Месарница Вивиенда с ново работно лятно време. Месарница Вивиенда днес, след като за трети път Доналд Тръмп напълно унищожи Иран, а Айтолаха го покани на вечерно иранско кафе и шербет в Техеран. Вика, ява тук да пим по едно кафе. Ала ти да унищожаваш непрекъсно. Айде! Дами и господа, сега по Ямас. Айде, калимера, калиспера!

Честита шампионска титла на Барселона. Нещата стават такива, каквито ги искаш или не ги искаш. Това е положението. Честита на титла и на Левски. На всички футболни маняци. Това е Калиенте диджей Педро. Колкото и голям гардероб да имаш, дрехите ти все ще са повърху стола. Няма да идите вкъщи ко става, батко. Няма да идиш от 100 квадрата апартамент, всички дрехи са по стола и по маси. Това ще работа. Не мога да се науча и не мога да се науча. Не мога да се науча, пева! Пак да ви кажа, сега създадоха и за мен е много интересно нещо. Метропоезия. Изпратиха ми го от Англия. Метропоезия е създадена в час пик от творчески напън измежду челмите и точките на натрапчивата миризма на къри и чесън. Внимание, внимание. Англия. Педро, ти си като зелка с тънки мекички листа. И аз като едно ужасно търпеливо лелка очаквам ден след ден да падне лис от твоята душа. Ще бъда деликатна и очаквам в някой ден и час да стигна до кочана. Аз, демек сърцето, не си мисля... Боже... Боже... Боже... Боже...

Kempes, Maradona, Messi. Kempes, Maradona, Messi. Por la patria, Argentina. Уау, ко да кажа, не знам и аз. Значи, благодаря на всички, които създават музика. Ето една страхотна песен за всички нас. Почувствайте се поздравени. Всички вие сте някъде вътре в текста.

Уникална музика, уникални текстове, браво, какво да кажа? Аз не, от тук нататък всичко, какво да кажа, няма никакво значение. Това е самата истина, мили приятели. Да живее хубавата музика, да живее настроението. Лятно работно време е месарница Вивенда. Понеделник, петък от 8 до 20 часа, събота от 8 до 5 след обед. Айде, месарница Вивенда, ще се върнем пак. Ден, ще се върнем един по един, няма начин. За ръчичка хванати дори. Аре сега да видя.

Amor no te ves. Ay, cállate conmigo, quédate conmigo. Pasa gente de zona, desde Cuba, desde Cuba. Especialmente para Boris Serconde. Boris Serconde, mi hermano, mi hermano. Специално за Борен Цито и всички, които бяха някъде там на фронта. Айде! Охо, декаля! Дами и господа, Латино 17.38, понеделник! Аре сега, Финкредит, Хаско Димитровата.

Е, Радко и той папи Хан си имали. Да бе слушал от начало, три пъти го пуснай, бе. Роси ли така кара да ми пишеш това? Роси. А, Радко, не само тия, дето търсят секс за една нощ. Час-два са ми напълно достатъчни. И след това викат, ставай. Ставай, заспал си. Ставай, викат, заспал си. Бе, ти чуваш ли се, ей, момченце?

Boris, la máquina del tiempo. Boris, la máquina del tiempo. Desde Andalucía. Chachi, mi sabor es básico. Ари полихронов авто Тойота. Значи по-добре, вися Радко, по-добре се ожени за учителка вместо за медицинска сестра. Защото учителката вика повтори пак, а медицинската сестра вика следващия. Стани следващия. Стани, Боре, не се смея, Архондев. Стани, вика следващия. Стани, по-добре учителка.

0: ефир избухва всеки бар. На живот Хаско.
1: На живот Хаско Борис. Аз с тия моите безалкохолни бири влизам в магазина, викам една безалкохолна бира, моля, те викат, желаете ли книжка за оцветяване и фулмастери към нея. Викам, мало, няма да се подиграете с мене. Няма да се подиграете с

Влей сега метроном, метроном, Истанбул, къща край Босфора, мустака турчин, намръщен, сърба, шербет. Идва жена му и пита, кой има ефенди? Той казал, седни, строго върнал мъжа, имам една лоша и една добра новина. Почвам, вика, с лошата, Хасан, нашия син станал гей. Въй, Аллах, казала мама, кой е той, бе? Той е рекал, гьотверен, ма, гьотверен. Въй, въй, казала жената, а добрата новина, ма мълчи, вика, станал мис Истанбул.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си на лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Каниенте.
5: Става горещо.

Диджей Педро Тони ми пише от морето, благодаря. Борето Корцанов също. Робокоп отишъл на турска баня. Малко след като изпусвал сапуна, системата му изписала: засечено е ново устройство. Отзад е засечено ново устройство. Силва вика, май си на живо няма. Не съм на живо. На мъртво съм. Вече какво да кажа ясно. Май си вика на живо няма, бе. Какъв живо, бе? Силвия, сега ще пусна нещо специално. Айде, Боре, давай. Айде, Боре, слушай. След това ще има за Силвия Петкова. Къса жици, батко.

Stars. Само настроение от студиото на Метроном FM. Днес е понеделник, сигряваме и тази седмица, дами и господа. От върха на небето, от луната, от тук, от там, насякъде. Насякъде всичко е Адриан Коста. Адриан Коста сигурна.

0: За Тони и Митака на морето откриваме сезона солото. Да, вече съм тук. Какво да кажа? Привет на живо, наслада за ушите и душата, че те чуваме. Здрав бъди, липсваше. Обичаме те и днес много. Ще те слушаме. Айде, фин кредит. Солото! Светлана Петкова. Солото!
1: Пускай джена и да гасиме лампите, калеко.

Само с това, това е Костя Адриан, Сегуна, Бензой, Солуту, Солуту, за малки и Радко. Аре сега дай, Еленко, Еленко и мама Нели. Ей, мамо Нели, не ми прати едно дробенче не ми прати от това агънце. Боже, ало, Ранчо да бос.

Али, сега специално за Светлана Петкова. Знам, че тя много обича българската поезия. Аз, когато отсъствам, обичам да правя експерименти. Ето ги е един от последните заглавия. Съвсем скоро почвам да раздавам подаръци в стил на стихове. Аз, живота ти. Ей, събуди се. Аз съм живота ти, да знаеш. Какво правиш с мен? Не спи, хайде, ставай, идиот такъв. Аз си отивам със всеки твой ден. Стани, направи си кафето. Любиме е до теб, целуни. Обличи се, излез, след което и в очите ти ме погледни. Те не лъжат. И живей всяка минута. Нищо не е толкова спешно. Аз съм и звяр. Аз съм и кошута. И винаги прав. Обаче съм и грешен. Живей ме, човече. Живей със всеки дъх. Не забравяй, че аз и отивам. След мен не оставям ни камък, ни мъх. Аз продължавам, а ти заспиваш лека нощ. Поехте още, щом се роди. И крилети дадох, ум и душа. Жеста сега и ти ми върни, моля те. Покажи ми, че не греша. Иди прегърни любимия си, децата. Дари им себе си, обич и любов. Слей се после с дъха на цветята. И сам превърни се в живот. Ей, събуди се. Хайде, стани. Не ме пропилявай. Смело в очите ме погледни. Сетне и до край ме.

Знаете ли защо затваряме очите си, когато се молим, когато плачем, когато се целуваме или когато сънуваме? Защото най-красивите неща в живота не се виждат с очите, а се чувстват със сърцето. Повярвайте ми.

Дами и господа, ето и новото работно време, лятното време на месарница Вивиенда. Понеделник, петък от 8 до 20 часа и събота от 8 до 17. Заповядайте, вкусното месо ви очаква. Айде, айде, айде. Специално за кака. Вика за кака, може ли поздрав? Пабло Алборан и Соламенте ту-ту-ту.

Мари, сега яко тресачки от доброто старо време за морето. Ало, сервиза за компютър ли е? Звънят по телефона. Моля, вика за помощ. Компютъра ми се изключва сам. От сервиза го попитали, компютъра долу ниско ли стои, близо до краката ви? Той е рекал, да, ами смените чорапите ли. Явно губи съзнание, мите, смените чорапите, мите, смени чорапите, мите.

Една жена влиза в лекарски кабинет и почва да се съблича. Почва да се съблича. Отдавна не сте идвали, а? Болна бях, вика докторе. Болна, дай събличай. Свали тия дрехи. Свали тия дрехи за преглед. You make me feel mighty real. Това е Jimmy Somerville. Доброто старо време, Тони. Морето аре за вас, Тони. Тони, DJ Алекс.

Онзи ден бях на разходка с колата, през гората минах, спрях да се изпишкам, влязох няколко крачки навътре и гледам мечка, викам, опа, дай ми вестника. Дай ми вестника, викам, ще да по-голяма нужда. Дай ми вестника. Аре, Финкредит, дами и господа, Финкредит. Come on and get your up. Един катаджия спира кола, шофьора, като отворил прозореца, дрегера сам се включил направо, дзз, червено. Излезе от колата, казал униформения. Излезе от колата и казал, не мога, не мога, ти влез тука, не мога, слезна.

Валене, това чува, рецимо, прашал, пише волк, фолк, бе. Фолк, фолк, ели коя с фолк. Към фолк, бе. Нали, приятелко, песен за разбито сърце, истинската любов. Фолк. Боже. Вале, що се бъркаш, вяло? Форце, кости. Тони Морето, дами и господа, това са Лабионда. Санс Торо, значи пясъчна буре. 1976 година.

Значи е странно нещо, уж една и съща технология, обаче при арабите се е получило наргиле, при нас казан за ракия. И сега всички катият на казана за ракия, сам се услушват. Дишат, издишват. Дишат, издишват. Викам, чакаме. 18 и 3 минути е. Спокойно е. Това е клиенти. Дишай спокойно е. Уж една и съща технология, там се получило наргиле, при нас казан за ракия. Абер ги разберете, хора. А, къде ще идват ACDC, не разбрах, ало, Адриане? Къде ще идват ACDC, не разбрах, Адриане?

Специални поздрави за Антон Точев, за Антон Точев от Андрус, защото вика, трябва да повярва на летеца. Летеца, ма има ли къде да каснеш? Има ли къде да каснеш? Летиш ли има ли?

0: Arabăcie, fii măli rocăcie, arabăcie.
1: A, zdravime, zdravime, DJ Pedro. Кога чакам да ти чуя мене с дублаче. Така, за всички слушатели искам да кажа на 22 май от 8 часа, точно до КАТ и до Митницата ще бъде този уникален, невероятен, извънземен концерт. Заповядайте всички! А, здравей бе, здравей бе, DJ Pedro. Кога чакам да ти чуя мене с дублаче. Така, за всички слушатели искам да кажа на 22 мая от 8 часа, точно до КАТ и до Митницата ще бъде този уникален, невероятен, извънземен концерт. Заповядайте всички!
0: Два пъти, здравейте, какъв тембър, какво чудо. Аз се влюбих гласа му, да ви кажа честно. Влюбих се, какъв тембър, какво чудо. Обаче моята любов Фицко Микс имал рожден ден днеска. Моята любов Фицко Микс имал рожден ден. Верче, да не кажеш. Верче, там блока да няма празненства. Верче, блока на Дунав да няма празненства. Фицко Микс имал рожден ден, гледай се. Do you wanna funk? Едно страхотно парче за Фицко. То е много мое момче. Фице, да си жив и здрав. Брав и корав, да са живи и здрави женати, детето, всички и така, така микс, давай. За тебе и се, честит рожден ден. Do you wanna funk?

0: Тука сме, беше, тука сме. Тука сме, беше, тука сме.
1: Не, и Жорката е тука, и Жорката, Арабаджиев е тука. Всички ма чакате, нали, да се появя. Всички.

колкото повече я слуша и той е по-послушен. Иначе терористите превзеха завода за алкохол в Хаско. Вече трети ден не могат да формулират исканията си. Единият фъфли, другия не може да гледа, третия припада и става. Въобще ли батак работа? Али цак, do you wanna play? What's the terminal? Още едно парче за Ицака. Той е мой приятелче от едно време от Кали Гали. Дами и господа, хит на микс Ники Николов енергетика. Така е, Ники ми вика, жената каза, вика, че ако поръчам още една върлица по еком, ще ме изхвърли от къщи. Вика ми, ти какво направи? Той вика, поръчах по спини, бе. За тях вика, нищо не е казала. Викам, атака, след това има и други, давай. За Ники Николов енергетика.

Значи, баба ми едно време Тони, баба ми казваше така, по 12 санта, нито е токче, нито е сняг, нито е мъж. И аз го меря, не мога го изкарам 11 санта. Викам, какво ще правим сега? Какво ще правим, сняг ли е, токче ли е, какво ще правим сега от тук нататък? Помагайте! Баба така викаше, по 12 санти, нито е токче, нито е сняг, нито е мъж. А, сега, търпай, упавай!

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Дами и господа, Toyota, най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс, Toyota, Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Я погледни, погледни надолу. Погледни парещия пясък под нозете си. Виж го как блести, как отразява моята усмивка. Тя е там с теб. Тя е само за теб. Ами полъха в косите ти. Това са моите милувки, усещаш ли ги? Изпратих ти ги аз да измучат от дъното на всяка твоя клетка. Всички отрови, всички самоти, всички незгоди. Просто да не си сам. Аз мога да понеса и тях, но ми е трудно да преглъщам тази самота. Ужасна самота. И тук съм, и там съм. И знай, че утеха и пристан ще намираш отново и пак, наново. И още, и както в началото, в нея, момичето с небесните очи, на пясък, близо до морето и до вълните.

Велика музика, дами и господа, това са Cinderella, Боже Господи. Don't know what you got to do. 18.23 минути, аз съм Петър Викторов или DJ Педро, привет на всички. Обожавам Калиенте, това е истина. 87.6 и онлайн в цял свят. Айде! Пин кредит, това с кой Димитров. Специално за Ники, който сменил енергетика, не се издържа и стана билкар. Шумкар билкар. Тони, велика музика Тони, огън си вика. Велика музика Тони, велика. Има ли рокоджи, има ли рок сърца за всички рок сърца и за Бати Жеко, Зунов, Бати Жеко, всички таксита.

Are zafiul special, специално за Галето. Гале, къде си, в коя линия си? За Галето и всички, които са по транспорта. The Final Countdown. Дами и господа, това е Joy Tempest. You're a baby now, once again. Аре, Фило, опа, о, кой Фило ме слушал? Боже, боже, Лада и Москвич. Това е връзката Иван Рилски, връзката Иван Рилски. Фил, връзката Иван Рилски.

дојде мојте, вика, скъпи, как да се снимам да не излежам дебела? Вика му, ти още на рентген. Аз като тих на рентген от 90 кг, станах кожа и кости. Кожа и даже само кости. Отиваш на рентген и си фиданка. Фиданка.

Всички рок сърца, всички рок сърца. Can't let you go, Joey. Джон Ли Търнър. Аре, Фил. Знаете ли какво общо имат мъжете и охлювите? Какво общо имат мъжете и охлювите? Пеева. Имат рога, текат им лигите и си мислят, че късата е тяхна. Накрая, вънка от тук, вънка. Маршер от късата. Вънка от тук.

Опа и Коцето е на линия, сега ще има гръцка серия. Коце, здравей, може ли едно поздравче за колегите от 62 номер? Лека и доходна смяна, само хитачки. Забати Жеко 88, реалното такси от Адриан. От Адриан специално, Can't Let You Go. Коце, топкар. Значи да ви кажа, три пъти съм съженил и развеждал. Ах, ти вика женкар. Не бе, за една и съща жена. Сега ми вика, ах, тапанар. А сега огода има ли? Коце, има ли огода? Огода има ли, бе? Коце, почвам ги, слушай. Ай, топкар.

Ако че Ред Кар, освен да ти пусна пак това парче на следващата петица и началото ли беше? На двамата наведнъж. Моля някой сега привърженик на Еврото да не избори още веднъж ползите от приемането му, че забравяме какви бяха тия ползи от приемането на Еврото. Коце, продаваш ли колия?

Дами и господа, това е Константин Сергиров, 18.33 минути, редкар, отпида надежда. След това Нени Фурери и след това двамата на куп. Аз полза от еврото, има полза, има, цените са много хубави. Харесват ли я? Значи колко жалко, откакто направих перфектно тяло около мен, верче са се напълнили само завистници около мене. Викат, ама ти с дебел, викай мето, сега още един. Що ми го напомняш, бе? Що с такъв завистник, бе? Ай, викай, ти с дебел.

0: Значи това е, предния беше Константино Сергиро, се опида, това е Елена Форери, дискотек Тек. Боря, аз моята в кухнята и викам, сега покажи ми какво можеш. Връщам се след час, оставих я там, тя изяла всичко от хладилника. Викам, бе, моето момиче, ти ограничител мерки няма ли, бе? Варна водка, ари коци.
1: Валемня водка.
0: Коци, слушай ги сега двамата. Топхите на Гърция и това парче и предното го докарах аз. Ето го сега и топхите на Гърция в момента. Черпя! Черпя, Коце! Коце! Коце!

ако можех да те прегърна божествена музика, това са Тино, Михайла Маринова. Ако можех да не плаче за теб, почти е без 15-7. Как е настроението, мили приятели, и цял свят? Как е настроението?

0: Lekarna Home.
1: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Фин кредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Фин кредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Елада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
0: Става горещо.

Дале, 7 без 10 почти, 7 без 10 почти, дале. Скъпа, викам, сещаш ли се колко бяхме щастливи преди 9 години? Тя ми викам, не, че ни тогава не се познаваме преди 9 години. Викаме, дале, е, това е щастие, да види се. Айде, папи Ханс. Дамите готови ли са? Папи Ханс.

0: Напомням ти, просто да го знаеш, ти напомням, предавал ли си някога човек? А знаеш ли какво е да предаваш човек? Как се чувства този човек? Нима си мислиш, че той намира лек, а ти го убиваш и буквално той рухва. Разкъсваш му невинната душа. А знаеш ли как трудно се събира този човек? Разбира се, че знаеш. Не греша аз. Не греша. Гледаш го с усмивка как умира. И какво спечели ти от това? Я ми кажи. Заспиваш ли в леглото си спокойно нощем? Превърнал се в убиец на душа. Сънуваш ли убийството му? Ей, двойно. Питам те, но всъщност знам и отговора. Предателството не се забравя. Било е страстно, с хъс и с плам. И след това, да знаеш, човек не се изправя. Невъзможно е. Аз зная, че не действаш сам. И много са такива като тебе. Но вселената за всеки има план. Запомни го. И твоята душа ще вземе някой ден. Но кой съм аз да те виня и упреци да ти отправям? За кратко сме на тази земя и вратата си и за теб затварям. Напомням ти.
1: Педро!

0: Айде, диджей Педро Палиатира, 5 минути до 7, 5 минути до 7, 18.55. Тихо малко, чуй баса.
1: Усещаш ли класа?
0: Айде сега, дай метроном. Това е метроном. Това е Тин Кредит. Това е Педро. Диджей Педро Палиатира. Ай, на здраве всички, горе ръцете, 7 без 5 минути понеделник е. Един поздрав за моята рожденичка с една песен на Халид, Амор Мио. Тара, ми пиши Тара. Веднага се това Тара, айде специално за тебе Тара.

парче Амор Мио, Gypsy King, уникат Халид. Ай, Тара, за всички. Амор Мио, por favor, no te vayas, не си отивай.

8 години без Жоро е написала една дама. На този ден преди 8 години е напусна Жоро Георги Матев, баща на Рада и съпруг на Глика, моите две най-мили същества, внучка и дъщеря. Имах любима песен, а той понякога изпълняваше, за да зарадва тъщата. Едно жизнерадостно голямо на бой дете си тръгнах и така без предупреждение. Просто отлетя към небесния оркестър. Тази нощ мачо моето котенце ме потупа с лапата, отворих очи и беше 3 сутринта. Заслушах се и чух как Жоро пее с леко дрезгавия си глас. Дами и господа, Жоро Матев беше уникален музикант. Свеж ще ти запаля под свода небесен, тихо ще се моля, път да ти е лесен, жив и здрав те пратих на горбет далече, и да се завърнеш не поиска вече. Почивай мир, Жоре, всички те обичаме в Хасково. Това е положението, живота понякога е... Айде!

Всъщност вече и 7 вечерта мога да ви кажа на здраве официално, ако след петата ракия още е грозна, откажи се, няма смисъл, стига се налия. Това е какво било, било. Айде, Гаварна е, Ислам Итляшев. Пена, давай пена. Ислам Итляшев.

Дами и господа, голямата Алла Пугачова, Ники, какво ви кажа? За всички, които са учили руски, рицар с доспехи заспия под едно дърво, приближава лъва и въздъха вика: аман от консерви, аман от консерви. Ей, само ти, Ники, вика: ти, Ники, бе!

Изъкна. 7:04 минути и всички ставаме лоши, когато започнем да се отнасяме така, както се отнасят с нас. Тогава викат, ай, манил, тоя не.

А и сега нещо за глобите. Две приятелки са срещнали. Колко харчи, вика твоята кола, едната приятелка на другата. Тя казва 10 глоби, вика на 100 км. 10 глоби. Боже, какво правиш, бе, моето мъж? 10 глоби, пева.

7 и 10 минути, дами и господа, преди рекламите, 7 и 10 минути, това е Майк Марена и Джермани. Що вика удари детето, ма? Ми вика, каза, че съм дебела. Ами викам, като го удари сел, сладна ли? Сладна, ма другия път. Чакай, а? Бати Жеко Ари за вас специално. Ай, бати

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Дами и господа, Toyota – най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota – шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс – лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервиз. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Реклама.
4: Калиенте.
2: Става горещо.

Ей, дами и господа, това е Лари Занга, Baby Like It To Me, Good Call. О, 7:20. На здраве на всички. Банка, дръж волана, здраво, Банка, дръж волана.

19.25 минути. Понеделник е, започваме и тази работна седмица. И ако Жоро Колев ми звъни, ама няма шанс по време на радио, забранихме тотално да дигам телефона. Ай, сега, нали, слушай. Гале, банка!

0: мухер калиенте.
1: Хайде да видим как запалихме ефира. Готови ли сте? Ма! Ма, ма, ма, ма! Everybody needs somebody. Come on, baby. Now DJ ICMC. I'm DJ Pedro. This is Thinking Broadway.

След малко трябва да ви кажа хубава вечер. До тогава обаче едно страхотно парче на кой? Пабло Алборан, славя на Андалусия. Танто, танто. За хубава вечер, айде на здраве, салюта, Тодор Мундо.

уникален и така на финала с хубава вечер пожелани. Пазете се, лято идва, ще бъде още по-красиво, надяваме всички, въпреки всичко, дами и господа. Аора!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota, най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota, гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Хаско, Полихронов, Полихронов Моторс Ауто. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Калиенте.
5: Става горещо.
6: Пак е три през нощта.

Имам време за две парчета. Топ хита на Калиенте 2003 година. Моя приятел Давид де Мария. Откали си La Ciudad Perdida. Вау, божествено. За всички, които слушат Метроном FM, благодаря много, поклон. Чест и почитание.

La ciudad perdida de Villa María. Хубава вечер на всички, хубава вечер на здраве. Пазете се до страда и абитуренски балове, другарски вечер. Вау! Има една песен, която според мен трябва да бъде химна на България. Но, уви, няма никакво значение. Важно е нашите деца да я знаят.

0: 2020. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
2: Любимото радио.
3: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Здравейте! Карай внимателно! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
3: I guess I'll try cooler again.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: Got my attention, my new obsession.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.